0: día. Con los ahorros de verano en The Home Depot, llévate potencia desde $99 con herramientas de las mejores marcas como Ryobi y Milwaukee. Desde arreglos para tus reuniones veraniegas hasta proyectos para cerrar el verano, ahorren herramientas inalámbricas con la potencia y movilidad que necesitas. Muévete con libertad y potencia sin que nada te detenga. Tus proyectos de verano ahora son más fáciles con The Home Depot. Hasta agotar existencias. Consulta en la tienda o en línea para más detalles.
1: Ramón, súbete a esa escalera y pinta la pared.
2: Pero jefe, esa escalera está dañada.
1: No importa, apúrate.
2: Ok, ya subo.
1: ¡Ay! Ramón, ¿qué pasó?
2: Me caí, la escalera se me rompió. Te dije que estaba dañada.
1: A ver, levántate.
2: No puedo, llama a una ambulancia.
1: Nada de ambulancia, yo te llevo a una clínica. Hay que decir que te lesionaste en casa y no en el trabajo para evitar problemas. Yo me encargaré de todo.
3: No hagas caso. Si tienes un accidente en una obra de construcción, no confíes en los patrones. Llama a una ambulancia para recibir atención médica y después llama a los abogados del pueblo. Christopher Gorayev y su equipo lucharán por ti para recibir la compensación que mereces, sin importar tu estatus migratorio.
2: No, patrón. Voy a llamar a una ambulancia y también a Gorayev, los abogados del pueblo. Ellos sí se encargarán de todo.
4: Gane con Gorayev. 212-267 gane.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: ¿Qué tal, amigos? Soy Ricky Martin. Sigue en sintonía con amor.